0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat, muka berseri, kening mengkilat,

jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dan

dana, bermadah ia sambil merencana. Dikabulkan Allah Tuhan yang gana, hajat tuanku telah sempurna. Dengan tolong Rabbul Izzati, sampailah maksud bagai di hati. Jangan gundah di dalam hati, di dalam tangan takkan lepas lagi. Telah baginda mendengarkan madah, tersenyum manis Duli Khalifah. Di dalam hati hilanglah gundah, rasanya seperti bertemulah sudah.